0: Sig av räkningsskydd.
1: Sig av räkningsskydd. Sig av räkningsskydd.